0: A druhý je telefona vaniesenia mojem z Repčic, na súviezi Lukáš. Dobrý večer, slúchajem.
1: Dobrý večer. Chcem pozdraviť svoju mamu Bašu. Chcem pozdraviť svoju sestru Magdu. Chcem pozdraviť svojho tata Mirka. Piesňu chcem byť cichanka.
0: Prehučiť heta ja piesňa. Privítanie všim u Repčicach a my sa čítajem pažadanie, ktoré prišli SMS s povedomleniami.
2: Samé ja srdečné pažadanie da dňa narodzinov i da imianinov dla Jana Biegľuka z Hajnovky. Mocného zdarovia, šmat energii, jak u telefóne pašľa dlhého ladavania, šťastia i radosti. Stoľky, koľky zmôžaš podňať, pirodaje šamia Biegľukov z Hajnovky. A dalej prymaky z piesňa i cyhanka, tak jak proponował nasz słuchacz z Repčic.